blir av några dagar i hennes säng. Intala dig själv att det här går lätt,

0: Hallå, vad gör du på?
1: Nej, det är så mycket. Jag ska ta upp mig.
0: Okej, lite på om vi skulle ta oss en tur i en bil eller en båt. Är du med?
1: En av alla.
0: Ja, du kan välja. Mm. Hvis vi kör bil så kan det få något att skli som om det var glatt ute, hvis du känner vad jag menar.
1: Ja, vilka båtar är det snart
0: om då? Det är långt ifrån gjort, varför?
1: Limar du bara?
0: Hej, baby.